vuorio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Gota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.